0: hava huzu, na hava zini mizivi. Ah, su va su vu va za hava za.
1: Asaba vu vu, asaba vu vu, asaba vu vu.